0: Herausforderungen bei der Lehrlingsausbildung. Im Mittelburgland gibt es derzeit 2 Lehrlinge in einem Betrieb. Weitere 12 absolvieren eine überbetriebliche Lehre im Schulungszentrum Neutal. Während die Betriebs- und Lohnkosten steigen, seien die Förderungen für Lehrlinge zurückgegangen. Aufgrund der vielen kleinen Friseurbetriebe, die zunehmend ihre Öffnungszeiten reduzieren, sollen Lehrlinge künftig auf 2 Betriebe aufgeteilt werden. Citis Olakšava Kommunikatio. Prikpolovices, Vyhgradišťanskih urbčin, koristi platformu Citis, online aplikaciju, ko moru diliti informacije sa stanovničtvom. Tim je Citis u gradišću peljajuća platforma urbčin za digitalnu komunikaciju. Uz službene visti urbčine i lokalna poduzjeća i društva moru ovde diliti svoje aktivnosti, ponude ili priredbe. Na platformi zastupana je i većina dvojezičnih sjel u gradišću. Zabranjene rute za tranzitni promet. Na mjesto cestarine za teretne aute na 3 gradišćanski cijesta su se zemlja Gradišće i gospodarska komora ujedinale da se premijesti tranzitni promet. Argumentacija protiv planirane cestarine glasi da je većina teretnih autov na putu za lokalno gospodarstvo. Internacionalna teretna vozila će do se u budućnosti morat voziti prik cijestov A4, S7, S31 ili B61A. Na prelazi istok-zapad će se ograničena težina smanjiti od 7 na 3 tone. Zabraniti kanu tranzitni promet na zemajski i općinski cijesta.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.